0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 추치 트바
0: 시에치 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케쥬 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링 개군 컴사 ngana cho ngar gyu sin mi ji yang yin xi pe ji ze le zen na zhen zong qiong su ngani ting di le zen ki zo gong ge ge ju yin ti ren ki le zen na li ya kui me lin ge cho gyu ku min zhu we sa zong song xie ka chung yi wo zhi xu ge ta lin ge ki nian lang tu song xie ka ti ta ji ji qie nian bu xu ge yin